0: kabat iya si tulle elu iba sa sunga tarra kenga alan si den taring jainsi kikeng kuong jainsi arapia marang marang ye doras bulo alampia
1: kaisi kel ami yang kuro ita ageba inia longetias nas kilma diro kenga marang keng karure ba daura kenga
2: elaba ye alipia sarap ladia utonga war kwas kenga nasenga kengi Aunus long tial la dia alie alie juma dungokena ye lompengere puto kireling alang eske kirepia den tulina den jani ka inningwa ye lompeng kurosi ajundiba den jaile
0: in ardenja bagin kingasi jundi nakering nakitabunga otanga kwengi ki kwa kernga den jain aining long minding ki kain tongang kwang
2: ka juma au yenama indelling sarap kibang kwa kerngang ere dilo tule karigel ella ngasa kidieng ere kalding na otang ala ki surungi kundi aboki isa kalde busi inkea alle dai lompi na jopo dungoi ki bankain ku kani lompi dinga todok aslonga ba dinga sungang ere lompi ki ngasegi kwel alan ki gin janenga kwases kaninti ela namaden kurringin tari surungi ladia surungi res janingin taringa kenga Natulinkia
1: ye denti nesi ajiobo lompi tari le lompi sis kikeng janinga taringa piengi kinama udongage na suru iri jundi marang etedo kenyi ni alba paul de lompi tari piengi ye namas dem pribing kwasi parak rimempia kila kwasi alaye sasoma kwelingi ye namas deng parak imesigle tunga namas yasi inkwa ka lompi si don ani nangis kerek ding longitiat